Diktatorii, fascismus, Texas, America, Hadi, Fasa, Sala, și Ola, Hus, Hadi, Hadi, Hadi, Fasa, Sala, și Ola, Hus,